0: हेलो
1: हाँ जी
0: ओनो भाई जनाब यार हम का ब्राइन ने बोल दी क्या ये हो रहा है सब काउंटी का गद्दी स्थित कोई वाले तो है रिस
1: नहीं कुड़ी रिस
0: आते दुआ दिया और नंबर भी यहाँ बाग रिंग का मज़मा न्यूज़ इंग्लिश को एंड अमु कुड़ी जना का रेडी आंगे कई कई ओक बेटूं ते गरा कसम ने गम हाकिरी बोल कोनो नंबर नंबर किसा अब हुली अगेंस्ट वांगे बारा मुखिये Ukwa mazgurwile wengine nita kubara Mchao wetu redio yangu Mchao
1: Ramukia, Ramukia, Ramukia, Ramukia
0: Nambe Anjana mkazi wangu katusawe rozimero Uwende na usagi Aromu gurusu wangu ulongi na matia Aromu kaide wangu wenda tukwa sivu Braza wangu vona Aromu Diyomanya machumu Kema kia isu Mchunguzi kema kia isu sambia Yarangu batu kanya urumu na ujaba mkura na buha boda boda ya vona alimu fransi kia manu wale beladi na haba uliza vona wali hakikisia
1: kari hello
2: hello
1: sinia
2: jisina saru ulo hona mbashari
1: mhm
2: natala usachaba wale situ umadla alsa idika wakabwana
1: mhm
2: chama nuitu wa situ
1: ego tat
2: da musani ka kan na amani so mama ni so ni ta mama na yabale
1: okay ahubwo mugur suwange sauro buri hona era
2: god bukere buto
1: ke
2: si mure busiba mazami na ka muziki yawe biyo na mazima si mirikim
1: eh ni wo holy come and white
2: kono wale zani sema just come nange mavale atika dem kusaba kuona mka wasatu vonga
1: okay
2: sasa kwa kuona mka alisema dene kami yange kato kwa sima yange ya kuona mtu msile vete akijuki ya msile hamna narongo mami mungu kami yange kwa magurete sema just come isema just come nange mavale kambengi yaro
1: kari hello wanji
3: kuro dwa dwa garo yero
1: bale kuliriza
3: ngisa munonda ala nyanda mu kyaba ntubanze okere no muguru tikwa garana ngusi nkamu

Hii anu nkuinu kanu ni intura hagundi. Otampa buzo guwaki ni nyua manyire. Abu kuba na nyo mwuraire mubiamire timba habu izebi mubaire ni mukora muundeke. Sebo inywe, sebo inywe banyabo na batata mwuraire mubiamire ni mwejo vanya. Abu nyowe nda ili anu mwure, na nyore kanta hai. Njia kutandikira henko mere gampako rubi mbindu na gira.